alele lando so ba mare ye le lando so it ye igase jegi lagi lai magison

0: से तेरा दर पकड़ ले जगह लो थियो ले ना तेरे बस वही नहीं सक्सेस है ये समझ के बोला हम कॉन्फिडेंस है समझ के बोला हम कॉन्फिडेंस है तांबो जी चांगी को बेहतर निकाल बेस अमित जी तेरा नांगी को बेहतर निकाल बेस एन का जरता ना तेरे को मची तांबो ये रिगुरियो ये सब योरी कोई तो इन्हें बारे गुगी नहीं लेगो अजी नियम तो कम गुड है अम्मा जी नहीं लेगो अजी नियम तो कम गुड है सो इबान कंगे ये सब की नलता के मजे बिग फाइव है तके मजे बिग फाइव है जितने तक उतने थे क्या था तो अरे ठीक जगह मोन अरे जितने मजे बिग फाइव सो वैसे बड़ा नॉट अरे चिल स्टार्ट्स 74 Right, amma chata ni na tari le Mr. G1.
1: Cham karan bro.
0: Ami ten go mnye kare usara Mr. G1. Le
1: Mr. G1 ko
0: apa
1: masara kare je mane.
0: Kare busana tambo ji changi go betere no.
1: Inge la kara ami go beta ke je jate je mana la tambo ni lable te ke mari we.
0: Mhm.
1: Iko betul aji cang kap sana, kalau aku pun kuaran apa sahaja, tiap hari rasa berdua dua orang sisi tiga nine. Tiap orang kalau kau tiada tahu siapa kau kaya.
0: Kau kau bisingkan saya dasar dan terkini Mr. G1 menyewa. Taj FM hello.
2: Taj sama lo.
0: Iya sir.
2: Ia mana bantu?
0: Amin tergomnye.
2: Nanti negri lepas trik kelelecih mau je.
0: Dalam buat jangan kau betul no batrik ya.
2: Ana tambuan werta kan itu baru istano eh itu mungkin dua angka sebujan eh.
0: Mhm.
2: Ugi betul anwira anwira. Dapat angka pesta aku beruan 07.7 59 40 58 07.7 59 40. Alah ucap bahasa baru kami jadi bantu.
0: Yes sir.
2: Kus 07.91 456 633 07.91 456 633.
0: Kongo bisinga sana. Mjini onetson. Omuami junior. Alright, omuami junior kuma miteni kumye. Niko meja.
3: Wewe vandos.
0: Hey.
3: Omuwa vandos.
0: Amiteni welewele kabisa.
3: Omuwa niko meja.
0: Yes, ita gat kut bisinga. Mba jijangi ubeteni no.
3: I'm going to go to the house.
0: Brother Nasri. Aya, ajita na Brother Nasri. Aya, sugut ajaz.
4: Where far so langan mwenyewe.
0: Yes, another release sugut ajaz. Sili on fire.
4: Apa kapis we
0: wana farm so langat yegi ho chusage go iganywe. Ita gat kod bising kapis abana gitambo jangi go betedo.
4: Na tambuan ama tambuani.
0: Eh.
4: Nata negile sara ka bendera bae ngo kweta sai olimpo sai no ko ngo ikutoro re
0: mhm
4: ago ago chini namba kora masia pe kora chonga se tagi katya ke lag la amae ko dirwa ne 0701
0: mhm
4: atie
0: mhm
4: 9670 0701 tatie
5: 9670 your pants or langan menyewe.
0: Kongo bisika sana sana tukile sukuta jazz. Taji FM, hello.
6: Nemye pants.
0: Ah, paibe got missing?
6: Amma kaya kiti yeto papa.
0: Mm-hmm.
6: Papa, minatambuwa na ane kwa ane di ubetono.
0: Mm-hmm.
6: Uwita na ilo kweldo nga pwesusio.
0: Yes.
6: Uwita na ilo kweldo nga pwesusio.
0: Mm-hmm.
6: Kutuwa sa mwana nga mwe.
0: Eh.
6: COVID-1
7: Abirune na gane na kurugandi 107.5 tere chitanyu tere mauche.
0: Mhm.
7: Na chengwa ne gala pogule yue kiwo chiki pa chengri chagap kele oli Bomet County en lupara gamiga.
0: Mhm.
7: Kutuwa zangu biruwa ni ban sulanga.
0: Yes sir.
7: Kutuwa ni 0700 4301 siri jangwa 4301 fanzo kubiazi namba joro kwa ne pamoja baba
0: kongo misinga zeri sana kubiazi mwenyewe jita amba soba
8: ya mwene fanzo
0: welo welo aya kei jitano hana jita amba li bama sobo bruno nazire mwanga katika iweka kubnye
8: Fanso.
0: Yes, karibu sana.
8: Kama tegeti milia muna fanso.
0: Well, well, kabisa.
8: Aweba sana tamwani.
0: Mhm.
8: Ni ngi ngi matanda ni ama hapo mi hapo ate ale sana tamwani I ke yume tu foto wa fanso fanso.
0: Mhm.
8: Kimita ita komple ni kula le gi ngi ne wa mama ngune. O ita ngo biki ita mge ti ni ga mugi kimita ngale ga bi sko.
0: Mhm.
8: Koi bare chepuri sambai ane I bare tigure chepuri din tekla kotko kasani ki ki yume tu foto fa kotko kasani amuna lewe ki mangi ko padre ke vanso
0: u
8: to sele to muso ai u to si kotko kasani kuru ne si se na de na na de 3 yes yes na de na na de 3 yes yes yes
0: Ali ke ari le matu avardo matu mor. Fire, kai ke risi Class be chuku ket kai gure bagari se ko fire. Sita ija gan yata no fire. Mune arwa ke jise jangu. Dagit des.
9: Hey.
0: Yes.
9: Hey, ara vlanga tende.
0: Ami komye.
9: Amune ulamba studio.
0: Baby studio kabisa. Tambua jijangi ko betere no.
9: Kongo. Nana tambua njijiri kwa tetema mwe na atambua ni itona tarate ete mbuwe lagu
0: mhm
9: ala atambua ndumbile asiaro nende ya ganga wei ara kori zinde wani na mbabi nipsigayo
0: nilele ne
9: goroguga
0: goroguga konga bising sanje guna tenaba goroguga ee machake wal tuget kidogo ke wal tuget kidogo haka moro arkwane atka besa kwa na sharoda enje banga
10: Hello, Fanso.
0: Yes, karibu sana, Sharoda.
10: Asante sana, nana atambuwa, mbitu na atambuwa, niko ude isi eno limbotere, kiyo kiko pete na mbitu wanaka atambuwa, nchano.
0: Mm-hmm.
10: Oh, takitasi na wanaki na wawalenji, goroguga wako ita, thank you.
0: Kongo kisika sede sana, saji kwa kutira natarapa goroguga. Jee isi enji kap jerire.
10: Fanso,
0: Yamune. Ah, baby got missing.
10: Oh my
0: God, what to my tambour and see the
10: Mhm.
0: Anyway, asante sana Jason la Magab Jerire.